مملکت رهبری کوب مراتبه تاکید لگاندیک بای اتمش بلن فخرلنشنین اوزی یترلی امس زمانوی دنیا ده یاشلارمز تمدن یرتکن بیوگ ملتنین حقیقی دوامچسی اکننه دنیا احلیگه نمایان ایتشه اثباتلش لازم. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

وطن پرورلیک و اوز یورتگه محبت جنتنین قان قانگه بطون وجودگه سنگیب کتکن. او مستقل ملتنین سیاسی، معنوی و مدنی واقعیلگی صفتدگه تاجکانه معنویتنین امید و ارزولارنه شرق و غربده دلتارتر ترانالر برند ترانم ایتاده. Shu o'rinda jannat g'arib tinglovchilari oldida yuksak mas'uliyat bilan Tolib Shahidi, Sharofiddin Sayfiddinov, Talabsho Sattorov kabi mashhur tojik bastakorlarining asarlarini qayta-qayta namoyish etishga intilmoqda. Jannat Husaynzodaning munosib tashabbuslaridan biri musiqaning cheksiz imkoniyatlari orqali millat peshvosining Navro'zga butun jahon bayram maqomini berish borasidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlashidir. U jumladan shu munosabat bilan o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi barcha tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Navro'z tantanalari uning nozik barmoqlari bilan butun olam fazosida jarang sochmoqda.

0: اخبارات دستوره یرما توردنچ ایول کنه قرستان ریسپوبلیکاسن چولپان آتا شهره ده شنخای همگارلک تشکیلاتی از آن دولتلر تشکیشلر وزرلر کنگشنین نوبت ده یغلش بولو بودده یغلش ده تاجکستان ریسپوبلیکاس تشکیشلر وزر سراجدن مهردن اشتراک ده اوچرش او دوامده تشکی سیاست ادارالر رحبرلر شنخای همگارلک تشکیلات
1: قیهته برمیده iqtisodiyotni qancha darajada ko'tarilishi hech qachon u yoki bu davlatning ravnaqini belgilamaydi. Ana shu iqtisodiyot ma'naviyat bilan qorishgan holdagina, ma'naviyat bilan yo'g'rilgan holdagina haqiqiy bir taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon tomonidan فروغی صبحی داغنایی کتاب از تنلاوانین ایلان قلش تشبسونین ارتگه تشلنسی مملکت یاشلارنین کلجک ایجادکارلارنین منویتی ده جرکت ده رال اوینهیده زیرا اناشو یاشلارنین کتاب اوکشی یاشلارنین دالبلن منتظم شغلنشی ularni jamiyatning yetuk shaxslar bo'lib yetishishi baravarida millatning kelajagi, vatanning kelajagi uchun o'sha to'q mag'zga ega bo'lgan ma'naviyatli bir yoshlar bo'lib yetishishlarida o'ziga xos rol o'ynaydi. Millat peshvosi tomonidan mazkur tanlovning o'tkazish tashabbusi va uning birinchi bosqichi yakunlari shuni ko'rsatdiki, Tojikistondagi yosh avlod bilim olishga, xususan kitob o'qishga chanqoq ekanligi yana bir bor oydek ravshan namoyon bo'ldi. Ana shu chanqoqlik, ana shu intiluvchanlik hukumat tomonidan, hukumatning raisi shaxsan prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bu